Good morning, waka, ni gao za Ni kun ka jin chung di wo kim kim kwa Ta kang no di mong bo yam wa Wa ji yo sing ku yong kya e Tang tia di chung kwa pa lia ka di xiu miya miya